0: kopi yo kok rasane kecut terasin ngene iki.
1: Weh, kopi spesial lho kuwi kejo. Meh padha karo kopi luwak sing larang kae. Cara gawe ne yo padha karo kopi luwak.
0: Spesial opo? Lho kok kaya ngene? Emo opo to yo
1: iki? Iki jenenge kopi jago.
0: Eh, kopi jago? Piye kuwi gawe ne yo?
1: Padha dene kopi luwak. Kopi utuh tak pakane pitik jago. Bareng wis metu tak garine terus tak sangrai. Ya kuwi jo dadine. Seger to?
0: Omu, mbetu srike. Kuwi jenenge telek pitik jago, dudu kopi jago.

Enggak. Kagem para niki nggih lari-lari para nom-noman. Nah, niki minggu sonten saged dados wekdal kagem olahraga, kagem dolan, ketemu kanca utawi sekedar ngendhokaken pikiran sesampunipun sedinten-dinten nindakaken aktivitas. Injih mitra kinasih sang langit pepanggihan kita wonten ing giaran Sawer Jawa dumugi mangke tapos sekawan sonten nggih. Dados ampun geser rumiyin saking songo-songo boko kali FM lan setunggal lakon kagem hangan cani ruang mireng panjenengan injih menika wonten Erni lakunipun Kijing Miring Wilujeng midangetaken lan mugi-mugi lelakon punika dados panglipur manah panjenengan sedaya.

0: mo songo boko kali FM. Suara Jawa, Tunggulangit FM.
1: Injih mitra kinasih Songgolangit tasih wonten ing songsong boko kali FM, radio Songgolangit kebanggaanipun Ponorogo. Wilujeng siang kagem mitra kinasih Songgolangit wonten ing pundi kemawon panjenengan dumunung. Wilujeng pepanggihan malih kalian dalem Talita Amelia ingkang hangancani ruang mirang panjenengan wonten ing giaran Suara Jawa. Injih mitra kinasih Songgolangit wonten ing giaran Suara Jawa dalem tasih wonten maneka warna pawartos nggih. Pawartos saking Ponorogo lan suku pengipun, saking Madiun, Ngawi, Trenggalek, Pacitan lan pundi kemawon. Dados kagem panjenengan ingkang gadah pawartos, kadasta pawartos kadasta niki nggih, arus lalu lintas, lajeng ugi kondisi cuaca utawi badhe request lelagon niki saged. Saged lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00 Lan alhamdulillah mitra kinasih Songgolangit wonten Ponorogo saat menika cuacanipun cerah nggih. Lajeng menawi istilah Jawanipun panasnya ngentang-ngentang. Nah, ngoten. Dados mitra kinasih Songgolangit menawi saking BMKG niki suhu wonten ing 8 derajat ingkang badhe ngayahi gati wonten ing luar ruangan. Nah, niki ampun kesupen beto topi utawi kacamata ireng, lajeng ugi damel sunscreen utawi sunblock supados mangke kulite mboten terpapar langsung kalian sinar matahari. Lajeng ugi mitra kinasih Songgolangit kagem panjenengan ingkang badhe rekes lelagon, ingkang badhe request lenggam utawi ugi request lagu Jawa, monggo saged langsung tulis kemawon lumantar pesan WhatsApp wonten ing 08 3 00 00 00. Ampun kesupen ugi kagem mitra kinasih Songgolangit ingkang dereng follow sedoyo akun media sosialipun Radio Songgolangit FM. Saking Instagram wonten songgolangit.png, lajeng ugi wonten TikTok wonten Radio Songgolangit _ mangke insyaallah wonten ing tabuh 3 dalam badhe ngentenaken siaran langsung lumantar akun TikTokipun Radio Songgolangit FM. Lajeng sakniki monggo dipun follow rumiyin mangke menawi dalam sampun mulai livepun nggih mitra kinasih Songgolangit sampun langsung wonten notifikasi nipun wonten pemberitahuan menawi Radio Songgolangit ngentenaken live ngoten nggih. Lajeng ugi mitra kinasih Songgolangit tasih wonten Facebook menika wonten informasi-informasi ingkang sampun dipun himpun dening tim jurnalis Radio Songgolangit FM lan rencang-rencang magang saking UIN Kiai Ageng Muhammad Besari Ponorogo lan UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung. Dados monggo informasi-informasi ingkang sampun kaimpun saged panjenengan waos malih nggih lumantar media sosialipun Radio Songgolangit FM. Lajeng ugi wonten website nggih, wonten website panjenengan saged maos informasi, lajeng ugi saged midhangetaken streamingipun Radio Songgolangit FM. Lan setunggal lakon mitra kinasih Songgolangit amargi pepanggihan kita tasih dangu mugi mangke tabuh sekawan sonten, injih menika wonten prigel pangayu lagunipun lontar.

0: Oleh nangis ora aku.
1: Aja
0: ya.
1: Wah, pancen iku wong tuwa iki.
0: Iya. Sabar ya.

0: un poco Cali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Inggih, mitra kinasih Sunggulangi tasih wonten ing songo-songo mbok Kali FM, Radio Sunggulangi kebanggaanipun Ponorogo. Inggih, mitra kinasih Sunggulangi wonten ing kalodhangan santen punika dalam badhe nyuwun tanglet. Nate mboten panjenengan ngalami kacamata dimadakan pegat, lensanipun buret utawi sampun mboten nyaman dipun agem. Nah, biasanipun menawi sampun mekaten, kacamata lawas namung dipun simpen wonten laci utawi malah dipun buang. Nanging sak menika mboten perlu mekaten malih, kagem panjenengan ingkang tasih gadah kacamata lawas utawi sampun rusak, wonten kabar menarik saking optik os kacamata. Kacamata ingkang sampun mboten dipun agem jebul tasih saged dipun tukar lan dipun ajeni reginipun. Malah saged dados potongan kagem nyudo biaya nalika panjenengan damel kacamata enggal. Lumayan sangat nggih mitra kinasih Sunggulangi tinimbang kacamata lawas namung nganggur wonten dalem, langkung sae dipun manfaataken dados tambahan kagem pikantuk kacamata enggal ingkang langkung nyaman dipun agem kagem nyambut damel maos utawi aktivitas saben dinten. Sanesipun menika kagem panjenengan ingkang rasa penglihatan sampun wiwit mboten cetha kados nalika maos tulisan alit wonten HP, nyambut damel wonten ngarep komputer utawi nalika nyopir dalu, panjenengan saged langsung priksa kondisi paningal. Lan kabar saenipun pemeriksaan paningalipun gratis mboten dipun pungut biaya lan wonten kesempatan pikantuk frame kacamata gratis. Nah, kagem panjenengan ingkang wonten ing sakupengipun Ponorogo, monggo mampir dateng Optik Os Kacamata wonten ing Jalan Sultan Agung utawi Jalan Suramenggala. Buka saben dinten wiwit enjing dumugi dalu dados saged dipun selarasaken kalian wekdal lan aktivitas panjenengan. Mila mboten kedah ngentosi penglihatan saya mboten nyaman, priksa paningal panjenengan, manfaataken kacamata lawas ingkang tasih wonten lan pikantuk kacamata ingkang langkung pas kagem nyengkuyung aktivitas saben dinten. Apun kesupen, dateng langsung wonten Optik Os Kacamata.
0: Songo-songo Boko Kali FM. Suara Jawa, Radio Sunggulangi FM.
1: Injih mitra kinasih Sunggulangi setunggal pawartos kalawau dados pungkasaning giaran Suara Jawa wonten ing kalodhangan sonten punika wonten ing dinten Minggu 13 September 2016. Namun ampun geser ke saking songsong buku kali FM amargi mangke tasih wonten adicara selajengipun dumugi mangke tabuh kalih welas dalu. Lan pungkasanipun saking kawasan Halim Perdana Kusuma nomor kalih welas Ponorogo dalam Talita Amelia pamit undur diri wilujeng santan lan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Hey, ho!